0: انتوا جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد.
2: لا يا زوق.
3: La chasse est ouverte mesdames et messieurs, la chasse au bon son.
4: Sur Radio Campus 93.3.